40 er 40. Jeg hører vi den. Kofferten fylt med minner. Hvor la vi den hen? Skulle vi lukke øynene for det som kan skje?